7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

Nastavljamo dalje. Bosansko-Hercegovačka teniska seniorska reprezentacija će svoj prvi Davis Cup susret igrati protiv selekcije Urugvaja u februaru 2027. godine. Odlučeno je žrijebom prve svjetske grupe i play-offa prve svjetske grupe održanim u sjedištu Internacionalne teniske federacije u Londonu. Nadamo se da će naši teniseri naredni susret protiv selekcije Urugvaja dočekati zdravi i u dobroj formi, te kao i uvijek do sada dati sve od sebe da dođu do pobjede u meču protiv Urugvaja, saopćeno iz Davis Cup reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pobjedom u susretu protiv selekcije Urugvaja najbolji bosansko-hercegovački teniseri osigurali bi opstanak u prvoj svjetskoj grupi, te izborili susret koji bi im otvorio vrata da u septembru mjesecu 2027. igraju meč za ulazak u grupnu završnu fazu Davis Cup takmičenja jedinog zvančnog ekipnog svjetskog teniskog prvenstva. Ovo je sigurno novi izazov za bosansko-hercegovačku tenisku seniorsku reprezentaciju koja već dugi niz godina ostvaruje vrhunske rezultate za bosansko-hercegovački teniski sport kao i za BH sport u cijelosti, dodaje se u saopćenju. Nakon skoro 3 godine Bosna i Hercegovina će biti domaćin u Davis Cup takmičenju.